Buto moko boye. Atuta ki etango asala ki koluka. Kobata manase ya mutuka. Likolo na ye bukanaki. Pasi le kaki makasi. Liboso likambo wana, Baptiste azalaki makasi. Kobina tango nyonso.